0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor god greie har du på sau, Ellen?
2: Nei, ikke så veldig god greie på sau. Jeg vil ikke kalle meg selv en sauekspert. Jeg blir veldig gira hvis jeg ser sau ute I naturen.
1: Men det dumt hvis du ikke har greie på sau, for nå får du nemlig en sauekviss her.
2: Ja.
1: I anledning at vi feirer Fårikålens dag som I dag, og dette selvfølgelig også en quiz som du som hører på må være med og svare på, og gjerne ta med deg på Fårikål-laget som du kanskje skal ha senere I dag.
2: Ja.
1: Jeg spent på hvor mange retter du får, Ellen.
2: All right.
1: Først så skal vi til en kjent sauesang. Og her må du følge godt etter, for det da en oppgave hvor du skal fullføre teksten.
3: Sjå sauen sjån, sjå sauen sjån. Ja, han ven med deg som ikke har ulog. Ikke vær flau.
2: Ikke vær flau.
1: Ikke vær dau. Feil, men det kunne passet.
2: Ikke vær flau, ikke vær dau.
1: Nei, ikke dau.
2: Ikke vær sau.
1: Du liker.
2: Du liker sau?
3: Du liker sau!
2: Ja!
3: Leke litt med sauen sjål.
1: Ok, neste oppgave. I hvilken kommune finner du Sandvika, Kalvøya, Kolsåstoppen?
2: Kommune?
1: Ja.
2: Bærum.
1: Bærum riktig. Hva handler neste spørsmål handler om verdens beste film. Hør her.
4: Well, Clarice, have the lambs stopped screaming?
1: Her skifter vi stemning fort. Den heter
2: Sound of the Lambs eller noe?
1: Den heter
2: Lamb of the Living.
1: Nattsvermeren på norsk. Hva heter den på engelsk?
2: Silence of the Lambs.
1: Silence of the Lambs helt riktig. Så bra, så bra. Nest siste oppgave. Siste oppgaven en gåte. Den jeg veldig fornøyd med. Men vi tar nest siste først. Verdens første klonede pattedyr var en sau. Hva het hun? Hun het Dolly. Hun var oppkalt etter
2: Dolly Parton.
1: Det helt riktig. Og så en gåte til slutt. Vet du hva man kaller sauepappaer som nekter å gå ut når det regner?
2: Nei.
1: Oppholdsvær.
2: Ja.
1: Og du fikk tre rette på sauekvissen og kvalifisert for kveldens Fårikål-lag.

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på I dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen Ellen.
1: Hei.
0: Og I dag, ikke minst, Pernille Sørensen, velkommen til oss. God morgen Pernille.
2: Tusen takk, god morgen.
0: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper I livet. Hva siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
2: Ja, det var jo I dag morges når jeg hadde lagt bilnøklene mine annen væske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil. For da hadde jeg ikke kommet hit I tide.
1: Du har ikke vurdert sånn der, sånn som viser hvor nøklene
2: Altså,
1: jo, du har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt?
2: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
1: Ja,
2: det altså, var det. Skjønner du, det jo så mye, det skal jeg vise.
0: Se, nå tar du opp væsken din og viser frem hva du har I væska. Det jo masse greier.
2: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen I bilen.
1: Ja, for nå det ikke noen nøkkel I veska.
0: Har du ikke nøkkel I veska?
2: Fasen da. Ja.
0: Men du høres jo utrolig surret ut.
2: Ja, jeg det. Men altså, dette var, ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen E-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene I bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
1: Absolutt.
2: Men det jo en kjempedustete greie.
1: For hvem det som oftest legger nøklene?
2: Jeg har altså da to ganger måtte ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre. Fordi jeg har lagt igjen nøkkel I min egen bil. Og det synes jeg altså så rask jeg ikke tyve på å stjele.
1: Jeg synes du har poeng her, Pernille, og du jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du I den skuffen bak deg?
0: Jeg tror jeg har 20 par med briller, og nøkkelkortet til jobben ligger på hytta, det har jeg glemt igjen der, så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her denne uka.
2: Ja, jeg har også, jeg tror jeg har 6 briller. Hvor telefonen? I går, hvor telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe I fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg For da har jeg puslet puslespill Og så det et fruktfat ved siden av Og så hører jeg på podcast Og da har jeg lagt telefonen opp I fruktfatet Fordi at da får du litt bedre lyd Hvis du ligger den sånn inntil bananen der
0: Dagfinn som du henviser til her jo da Dagfinn Lyngbø Som du har vært gift med I
2: 20 år
0: Det må vi snart snakke mer om
2: 20 års bryllupsdag I år
0: Det må vi snart snakke mer om

Photogenic Shoot var det du skulle vært i, vet du. Du skulle vært på fotoshoot med Beyoncé på en torsdag, men om ikke du skal det. De fleste av oss skal jo ikke det. Så håper jeg du har en fin dag likevel. Kanskje en så god dag som Luke Combs synger om her. I Days Like These.

Når jeg har hatt det sånn, så tenker jeg at du også har hatt det sånn, ja. For jeg tror ikke det er så uvanlig å ha det sånn at du står der foran baderomsspeilet ditt og lurer på hva i alle dager det er du ser på. Megan Maroney er klar med Beautiful Things.

Ja da, forsterkende bandskap og serenade. Er det en vinnerdobbel? Ja, men det er det. Her kommer Tobias Sten og hans Fyf, du er deilig.

0: Og god morgen, Mellan Kjetil. Der er det god stemning og en ymse konkurranser, og det stilles jo diverse spørsmål, og innimellom dukker opp sånn, hvilken dyrelyd du best på? Det viste seg da at en herre ved navn Jan Didrik fra Vadsø, han kan raute som en elg. Følg med her nå.
1: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Elg.
1: Bevis det.
0: Det er imponerende, og gode dyrelyder, det er jo som folk som er flinke til å plystre, vet du. Det er umiddelbart god stemning, og selvfølgelig rikskringkastes på radio. Men nå skal vi slippe til Brad Paisley, en ordentlig rørende, nydelig sak som heter He Didn't Have To Be. When a saint